0: Dette Radio Tromsø.
1: Da skal jeg ta og stemple ut. Det høres litt ut som sånn jern og metall fra 1973 dette her, men og så dramatisk det ikke, og jeg stempler altså ikke ut. Jeg gjør jobben min, og så går jeg hjem når jeg ferdig. Men dagens morgensending i hvert fall, i ferd med å gå inn i arkivet som ferdig og utført. Nå skal vi bare ta tak i resten av dagen. Hvis du har arbeidsuke som meg, så håper jeg dette en god start på uka. Og om du har ferie, så håper jeg ferien fin. Vi høres igjen i morgen tidlig hvis du har lyst.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Hei alle sammen. Jeg heter Paul Riese. Stakkars, nå synes jeg synd i han, Bent Høie. Syk har han vært selv, og nå skal han stå på hit og dit og frem og tilbake. Men det der funker jo ikke. Det funker jo ikke, Bent. Hvor mange ganger skal du prøve det der? Stå der og mumle for deg selv.
2: Ja, jeg oppfordrer jo alle til å respektere, kan man.
1: Folk er jo balla. Det der funker ikke. Må finne på noe annet. Du skal få et tips hos meg. Få en finnmarking til å si fra for deg.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Lotte, jeg fikk en telefon fra en som heter Benjamin Beat, som vil ha med noen kjendiser på en låt. Er du med, eller?
2: Jeg kjenner ikke Benjamin Brita, og jeg er ikke kjendis selv, for faen.
1: Det er du, da.
2: Ikke faen, jeg gidder ikke dette dildallet ditt.

0: Og så vil jeg også noen gang informere om at vi har en ferieavvikling som skal gjøres, så premia og sånt. Det må dere kanskje smøre dere med litt tålmodighet for. Vi har en opp til 14 dager kan det ta for dere får de premiene. Men dere skal bare sende inn blokken, vinnerblokken deres, på vanlig måte. Slik som dere bruker å gjøre ellers. Så går det sikkert bra det her. Ja da. Og vi var litt tidlig ute med jinglene her, så vi skal bare vente noen sekunder før at vi er satt i gang. For at klokka blir 8. Ja. Nei, men da er vi i gang. Klokka er passert 8:30, og vi trekker tall. Skal vi se, første tall blir 81. 81. Fem, tre. Femtini. Tjue. To, null. 64. 31. 6. Nummer 6. 18, 1, 8. 33, 3, 3. 82, 8, 2. 5. Nummer 5. 42. 4. 2. 15. 1. 5. 83, 8, 3. 1, nummer 1. 76, 7, 6. 44, 4, 4.
1: 4.
0: Vær så god.
1: Ja, det var bingo på 76.
0: Jeg rekker på 76.
1: Ja.
0: Ja vel.
1: 18-9-5-1.
0: 18-9-5-1.
1: Ja.
0: Ja, og hvem er vinneren her da?
1: Det er Anita Gjøvik.
0: Anita Gjøvik.
1: Ja.
0: Jeg har lest tall.
1: 18, 31, 64, 76, kanskje 82.
0: Ja, det ser 76 er riktig. Ja.
1: Ja.
0: Den er grei.
1: Yes.
0: Neida, men gratulerer med den. Ja.
1: Takk skal du ha.
0: Ja, hei.
1: Ha det bra.
0: Ha det. Ja da, det er 4 rekker, og vi skal fortsette på trippel- og 2-rekke. De 3 siste tallene, det var i hvert fall 1, 76 og 44. Da har vi neste tall. 75, 7, 5. 48 48. Femtiseks fem seks. Ti, en, null.
1: Bingo! Trippel på 56, var det?
0: Hallo, ja.
1: Det er Johanne. Vi har trippel på 56.
0: Trippel på 56. Ja, vognnummeret?
1: 7734.
0: 7734. Ja, kan du sa som hadde den?
1: Tove Larsen Forfang.
0: Tove?
1: Ja.
0: Ok, les bare tall.
1: 56, 53, 59.
0: Ja, den er helt riktig en trippel der. Gratulerer.
1: Ja, takk, takk.
0: Ja. Skal vi se, da har vi også en trippel undergjort, og da er det to rekker og kun det vi skal spille om her, heretter. Det var noen flere som ringte, jeg regner med de hadde trippel dem også. Men i alle fall, rekke av trippel god, to rekke står for tur. De tre siste tallene skal vi se, ja, her. Hallo?
2: Ja, hei, jeg hadde en trippel.
0: Ja, men du ble for sent, for det er kun den første som kommer gjennom på lufta som får den trippelen, så...
2: Ja.
0: Ja. Så den er god. Ja.
2: Ja.
0: Ja da. Tre siste tall, det var 47, 56 og 10. Då har vi nästa nummer ut. 43, 4, 3. 28, 2, 8. 66. 6-6. 52. 5-2.
3: 5-2. Bingo!
0: Vær så god.
3: Nei, jeg er på med, kan jeg si, lykketallene?
0: Hva du sa nå, at...
3: Kan du se hvilke det lille lykketallene?
0: Det siste tallet?
3: Nei, lille lykketallene.
0: Neste tallene kommer her. Neste tall. 78. 7, 8. 89. 8, 9. 29. 2, 9. 8. Nummer 8. 58. 5-8. 60-6-0. 74-7-4. 40. 4-0. 63-6-3. 87-8-7. 61. 6-1. Trettifire. 3-4. Tjuefire. 2-4. Fjorten. 1-4. Sytti. 7-0. 22. 2-2. 54. 5-4. 67. 6-7. 7. Nummer 7. 69. 6-9. 62. 6-2. 62. Vær så god.
4: Det var en bingo på tallet 7.
0: 62. To rekker på 7.
4: Ja.
0: Ja, vognummeret.
4: 6038.
0: 6038.
4: Ja.
0: Ja vel, ja. Og hvem som har den?
4: Gunn Karin Bergheim.
0: Gunn.
4: Ja.
0: Ok, bare et tall.
4: 8, 28, 40, 59 og 89. 7, 10, 44, 52 og 70.
0: Ja, den ser helt riktig ut, den.
4: Ja, takk skal du ha for det.
0: Med 7 og det hele. Men det flere som ringer her. Ja, vi får høre.
4: Det ene grei. Hei.
0: Ja, hei. Hallo, ja. Hallo.
5: Hei, du melder bingo på tallet 54.
0: Har du en bingo på 54?
5: Ja.
0: Ja vel, skal jeg se, har du kontrollnummer?
5: 26517.
0: 26517.
6: 10, 44, 52 og 70.
0: Ja. Hvem det er som har den bingoen da?
5: Det han Simen i Danmark.
0: Simen i Danmark, men har du et etternavn kanskje?
5: Simen Olsen.
0: Og Simen Olsen.
7: Hallo.
0: Hei. Ok. Kan du bare lese ned de tallene da?
7: Har du en bingo til 54?
5: 20, 33, 40, 59, 66, 29, 48, 54, 61, 70.
0: Ja. Den er riktig den, og du var to tall før 7, altså hun Gunn her.
5: Ja, stemmer det.
8: Det er jo bare lekkert.
0: Da slo du hun ut, ja. Ja. Ja, men den er grei, du.
5: Ja, kjempe.
0: Ja, ha det. Ja, se der, ja. Da var vi ferdig med to rekken, og skal gå løs på tre rekken. Vi har et lykketall, nummer 30, enda med oss i spillet, og har lest opp 47 tall så langt. Og de tre siste tallene, det ble jo da 7, 69 og 62. Neste tall, det blir 9. Nummer 9. Nitten. En. Ni. Seisten. En. Seks. Tjuetre. To. Tre. 55. 5 5 3 nummer 3 45 4 5 46 4 6 17 1 7 88 8 8 35 3 5 26 2 6 51 5 1 90 9 0

0: Vær så god.
1: God dagen, du.
0: Ja.
1: Det mangler et par tal som er teknisk stilt på radioen.
0: Nei, det gjør det ikke.
1: Ok.
0: 15, så hadde vi 87. 87. Sytten, en, syv. Femtisyv, fem, syv. Trettini, tre, ni. 89, 8, 9. 40, 4, 0. 44, 4, 4.

var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.